0: și e top.
1: Argus Tours. Rezervi și te na vreme. Argus Tours.
2: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva. Samo takva.
3: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.